0: Dreamer in Štajerski val. Jaz upam, da ne sanjate več, če ne poslušate.
1: Ja. Aj pa tudi, če malo zasanjate, sem, da niste v avtomobilu, čim manj stresno prebujanje vam želiva Lauro in Davor.
0: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Mestna občina Maribor bo ob Pekarskem potoku uredila park. Za prvo fazo projekta je pridobila 2,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kot so sporočili z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bodo uredili zelene parkovne površine s potmi za pešačenje in kolesarjenje, brod čez potok, kolesarski poligon ter površine za druženje, igro, šport in rekreacijo. Prav tako bodo postavili igrala ter naprave za fitness na prostem. Projekt je vreden dobre 3 milijone evrov. Nadaljujemo v Velenju. V Muzeju premogovništva Slovenije je na ogled razstava o bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva, pravi dirigent orkestra Anton Vrzelak.
5: Obiskovalci lahko vidijo razno razne instrumente, lahko vidijo rudarsko uniformo, ki jo godbeniki s ponosom nosimo, potem lahko vidijo kar nekaj arhivskih not, nekateri so še rokopisi, potem je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
4: Pihalni orkester Premogovnika Velenje že več generacij povezuje rudarje, njihove družine in širšo lokalno skupnost. Danes šteje več kot 100 članov. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Predstavili jo bomo tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še to? Od danes veljajo višje regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2,7 centa, dizelsko gorivo za 8,3 centa, kurilno olje pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do 20. julija. Vlada trošarin ob tokratni spremembi ni spreminjala.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa že več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer ponovno možne krajevne nevihte, v četrtek pa po oblačnem jutru čez dan, kot se spodobi več jasnega vremena. Še aktualne temperature na Rogli 17 stopinj, v tem trenutku v Mozirju 18, 19 v Mariboru in v Šmarju pri Jelšah, 19 stopinj prav tako Gorici pri Slivnici, 23 pa na Pagu.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zaenkrat hvala Bogu na cestah vse štima, ki ste vi strpni in varni vozniki. Naj tako ostane čim dlje, če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Pravite, da je okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. To je to. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, torek je danes 14. julij in poletje je med drugim čas sezonske zelenjave.
1: Ja, v nadaljevanju bo govora o zelenjavi, ki zdaj raste na vrtu na polno, ampak kljub temu letno vozimo za 6 milijonov evrov te zelenjave. Ne?
0: Jaz drugače rečem temu prazen pojte.
1: Ja, če to ješ za kosilo, je super, da imaš zraven tudi kako skuhanega vedne.
0: O čem točno se pogovarjava, izveste v nadaljevanju.

0: Bill Medlin, štajerski val, 13 minut čez 6, je Laura in Daur, pa vam želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je danes 14. smo in ja, poletje je med drugim čas kislih kumaric. Na vrtu zdaj kumare rastejo na polno in tu je tudi uradno, v bistvu lahko rečeva sezona vlaganja. Ne?
1: Ja, čeprav kumarce rastejo na vsakem vrtu, gre v Sloveniji, če zdaj gledamo kisle kumarce za precej nišno predelavo.
0: Zdaj, lani je kumarice za vlaganje, torej za prodajo predelavo samo 186 kmetijskih gospodarstev in tudi površina ni ravno ogromna, ne? Se pravi, predelali so 186 kmetijskih gospodarstev, ne? Zdaj, da te razumeli, skupaj je bilo nekaj več kot 8 hektarjev, kar je približna velikost 11 nogometnih igrišč, tak za recimo primerjavano.
1: Večina kumaric za vlaganje ni namenjena trgovinam, slabih 70% vseh pridelanih kumaric za vlaganje Slovenci porabimo doma. Približno tretjina jih konča na trgu, to pomeni, da jih veliko zraste na domačih vrtovih in njivah za lastno zimnico.
0: Je pa zdaj med drugim čas toplih kumar, murkozos.
1: Murkozos, ne rečete ja. Vi murkozos, kako vi rečete?
0: Pa kako povem, ne vem.
1: Mi rečemo murkozos doma.
0: Tople kumare.
1: Ja.
0: Kaj ti ne rečem?
1: Murkozos.
0: Ja, vrhunsko je pa seveda v kombinaciji z hrenoko ali pa ne vem, kosom kuhane govedine.
1: Veš, to je prazen fojter.
0: Pa daj, no, vem pa kova, vredo je.
1: Jaz lahko kilo govedne zram pojem, pa sem lačen čez 20 minut, ne.
0: Poj se ti ne bi mogel kumar pisati, a?
1: Ne, ne.
0: 416 oseb s priimkom kumar imamo v Sloveniji.
1: Torej.
0: Manj kot 5 se jih piše kis. Mimo grede, 790 oseb pa se piše Murko.
1: No, kdo je najbolj znan Murko, pa verjetno ni treba poudariti, ne?
0: Niti ni treba nikoga komada za
1: te. Lahko bi, no.
0: Pa daj, no.
1: Čist malo, no.
0: Dost maš.
1: Okej. Okay.

0: Imagine Dragons Follow You in Štajerski val 22 minut čez 6. Davor, gremo na ceste, kaj je novega?
1: Bodite pozorni, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani je že zastoj zaradi jutranje prometne konice, potovalni čas pa se vam podaljša za 10 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Can't Fight Moonlight in Štajerski val. Danes, kot kaže, velja izkoristiti dopoldansko sonce, ker bo popoldne vreme precej bolj živahno, čakajo nas krajevne nevihte in temperature do 33 stopinj. Jutri podobna zgodba kot danes, četrtek pa po oblačnem jutru prinaša bolj sončno vreme.
1: Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani je že zastoj, okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med Ravskim poljem in Hajdino smer Ptuj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je torek, je 14. julij in danes bo svet dobil prvega finalista letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Veliki finale bo v nedeljo ob 9. uri zvečer in tokratni finale bo zgodovinski in precej drugačen, kot smo vajeni.
1: Več zanimivosti v nedeljskem finalu slišite v nadaljevanju.

0: Unikat srce ne razume in Štajerski val 8 minut čez pol sedma. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes ob 9. uri zvečer bo svet dobil prvega finalista letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu se bosta pomerili reprezentanci Francije in Španije.
1: Ja, drugi polfinalni večer nas čaka jutri, prav tako ob 21. med Argentino in Anglijo. Tekma pa bo v Atlanti.
0: Vrhunec prvenstva pa torej začetkom v soboto ob 23. uri, torej tekma za tretje mesto in finalna tekma, ki bo v nedeljo ob 9. zvečer v New Jerseyju.
1: Ja, bo pa letošnji finale nekaj posebnega. Na stadionu bo več kot 80 tisoč gledalcev. FIFA pa pričakuje, da si bo televizijski prenos ogledala 1,5 milijarda ljudi po vsem svetu.
0: Uradna cena vstopnice za finale je bila vrtoglavih $6,700, ne? Zdaj pa so cene na črnem trgu že krepko preko $10,000, mislim, noro.
1: Ja, verjetno res grejo lahko sem tisti nekaj majniki pod palcem. Bo pa tokrat v stilu Super Bowla, prvič v zgodovini organiziran glasbeni koncert med polčasom svetovno znanimi glasbeniki.
0: Nastopajoče itak poznate vsi, poleg Madone in Justina Bieberja bo nastopila tudi Shakira.
1: V 11-minutnem šovu pa tudi BTS, Burna Boy in pa Coldplay.
0: Mislim, veselim se finala, pa še na morju bom gledal to finale, ne? To pa tudi šteje.
1: Oh, da, noro. Zdaj pa Coldplayci za lepše jutro. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Idoli, čokolada in Štajerski val, 13 minut pred sedmo. Zdaj, če vam manjka malo energije, mogoče čokolada tak zgodi ni najbolj zdrava, imamo pa super musko.
1: Nimamo pa super informacije o naftnih derivatih, ne?
0: Ne, vse je šlo gor in sicer na servisi zunaj avtocesti je bencin dražji za slabe 3 cente, dizel je slabi za dražji za slabih 8 centov, kurilc pa je dražji za dobrih 9 centov.
1: Lej, veš kaj pravijo, ne, hvala Bogu, plača je pa ostala ista, ne?
0: Ja, vsaj to, ne.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo.
4: Nečakanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je naj

0: Ravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra. Funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Za vse nas v Limiju je ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od blues, kavbojk, sukničev, marsikaj se najde na teh slikah.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.

0: What is love in šta skival, ura je 7, čas je za novice, za katere pa v današnjem jutru skrbi Klara Klobasa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Konec leta bodo lokalne volitve. Na čelu občine Rogaška Slatina je že vse od ustanovitve občine leta 1994 Branko Kidrič. Se bo na volitvah potegoval za nov, že 9. županski mandat?
4: Mislim, da je še preuranjeno karkoli o tem govoriti, glede na tudi moj status in dolgoletno županovanje, tudi nikdar do zdaj nisem v takem obdobju predstavljal pomisleke ali pa odločitve naprej, tako da počakamo na jesen.
1: Po Rogaški Slatini sicer že kruži nekaj možnih imen za županske kandidate, a uradno v občini kandidature ni napovedal še nihče. Nagrado Podsreda je na ogled nova slikarska razstava Kolažni aranžmaji umetnice Erne Ferjanič. Avtorica v novem ciklu z uporabo odsluženih materialov, kot so tekstil, lepenka in pesek, ustvarja dela z izrazitimi barvami in reliefnimi strukturami ter odpira razmislek o odnosu človeka do okolja in prihodnjih generacij. Ob odprtju razstave je povedala:
5: uporabljam te različne materiale, ki bi sicer končali v smeteh, jih recikliram in jim dam neko novo priložnost in tako so nastala umetniška dela. Želim pokazati, da ni treba vsega zavreči, še posebej, če gre za kakšna vrhunska ročna dela.
1: Erna Ferjanič je priznana slikarka, pesnica in pedagoginja, ki je doslej pripravila več kot 100 samostojnih razstav doma in v tujini. Razstava bo na ogled do 13. septembra. In še to, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je včeraj napovedal, da bodo kadrovsko stisko v policiji reševali tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna 6. stopnja izobrazbe. Kot je pojasnil na televiziji Slovenija, bodo s tem pridobili več kadra. Ob tem je napovedal, da bodo naredili ločen plačni steber za policiste.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Danes dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa že več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer ponovno možne krajevne nevihte, v četrtek pa po oblačnem jutru čez dan, kot se spodobi več jasnega vremena. Še aktualne temperature ob 7. uri preverimo, v Kranjski gori 17 stopinj, 20 v Braslovčah, 21 v Prožinski vasi in v Brežicah, 21 prav tako v Dramljah in v Celju, 23 stopinj na Pašmanu.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Žival uvira na štajerski avtocesti na območju priključka Celje center previdno v obe smeri, potem okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju, zastoj je na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: 4 minute čez 7 je. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Torek je danes 14. julij. Ja, dobro jutro ekipa. Z vami se, kot ste že slišali, prebujava Davor in Lauro. Ali pa ne vem, hodiva spat, če ste iznočne. Ne?
6: Ja, če ste že štartali v nov dan, potem boste verjetno za, da vas zdaj le malo nasmejiva. V nadaljevanju pa malinko spodočiva, ampak najprej smehne. Veste, kaj pomeni biti dober v posli po 50. letu? A bi vedeli to?
0: Dober po posli po 50.
6: Ja, po 50. da si top v posli. Ha? Ja, to, da ne smrčiš, pa da babenci ne jemleš odeje, ne? Ba je, no, tak pravijo, le.
0: Pa jaz sem že jaz dober zdaj.
6: Ja, po mojem ti kar smrčiš. Po mojem ti sekaš vredno.
0: Zelo redko, zelo redko, prijatelj.
6: Pokaj doma.

0: Bonnie Tyler in Štajerski val, 13 minut čez 7. Davor in Lovro želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torkovo jutro je tu in če ste že na poti v službo, previdno sploh, če ste odvisni od telefona in se mu ne morete upreti niti takrat, ko je vaša primarna naloga, da v rokah držite volan.
1: Ja, naredili so namreč raziskavo, kako se odzivamo na okolico, če vozimo in hkrati telefoniramo. Raziskovalci pravijo, da oči sicer gledajo, ampak možgani pa ne vidijo.
0: Torej, da bodo možgani videli, ugasnite telefone in raje prižgite radio. Pa če želite varno do cilja, je tudi prava frekvenca zelo pomembna. Drugač pa, če smo pri možganih, včeraj sva na drugi jutranji kavi z Davorjem gostila najneurologinjo leta 2026. Celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete na naši spletni strani starskival.si.

0: Eurythmics in Štajerski val, 9 minut je ostalo do pol osme. Pestro dogajanje na cestah v tem jutru, Davor, kaj vse je novega in aktualnega?
1: Ja, bodite pozorni, če ste na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru, je že zastoj, potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Potem okvarjeno vozilo ovira na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptujo. Žival na cesti pa ovira na območju priključka Celja center in sicer na Štajerski avtocesti, tak da previdno v obe smeri. Če pa imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Alza.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Gustavo Lima in Štajerski val. Danes bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale krajevne nevihte, med njimi tudi kakšna močnejša, no dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne še precej sončno, popoldne pa vreme podobno današnjemu. V četrtek se bo potem po napovedih vremenoslovcev po oblačnem jutru čez dan ponovno pokazalo več sonca.
1: Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Bodite pozorni, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Še vedno ostajamo na Štajerki in na območju priključka Celje center, previdno v obe smeri, ker je žival na cesti. Na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju pa okvarjeno vozilo ovira promet. Če imate še vi kakšno dodatno težavo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 80-21-21.
3: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje
0: jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, torek 14. julije danes in ste že slišali recept, kako sta dva prijatelja res lahko celo življenje prava prijatelja.
1: Ja, zelo pomembno je, da imate različen okus za ženske in isti okus za vino.
0: Pa to je to, evo. Štajerski val. No, v nadaljevanju slišite hit tedna, prepevajo pa ga najbolj znani mornarji.

0: Plošepro je ski, još i danes zamiriši trešnja na Štajerskem valu 20 minut pred osmo. Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Se strinjate, da ima poletje svoj zvok, no? Nekaterim zadiši po soli, drugim po borovcih, tretjim pa je dovolj že en pogled na morje, da se za trenutek vrnejo take najlepše spomine.
1: No in prav o tem govori tokratni hit tedna, ki je prepričal občinstvo na melodijah morja in sonca.

0: Divji in morje mi. Pesem je iskrena zahvala življenju, družini, ljubezni in ljudem, ki nas spremljajo na poti. Opomnik, da so najlepše stvari pogosto povsem preproste.
1: Ampak več seveda o samem komadu pa že ta petek, ko Divje prihajajo v VIP jutro. Ok, če ste letos že skočili do morja, boste v tej pesmi zagotovo našli del sebe. Če vas dopust še čaka, pa je to mogoče najlepša glasbena razglednica, ki vas bo za 3 minute odpeljala naravnost na obalo.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Il Divji. Morje.

0: Billy Joel in My Life na Štajerskem valu, 10 je še ostalo do 8. Dobro jutro. V Šentvidu pri Grobelnem ste opazili radarsko kontrolo, radar tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa radar na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Bodite pozorni na Štajerski avtocesti za stoje med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Ramlami in predorom Pletovarje smer Maribor. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Žival je na Štajerski avtocesti na območju priključka Celja Center in se cer previdno v obe smeri. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
3: Stara domna voda je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
4: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
10: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
11: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
12: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nika Zorja in Masaja Kliše na Štajerskem valu. Na uri točno 8.
1: Kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa to jutro skrbi Klara Klobasa. Zdravo.
2: Zdravo.
0: Dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Makole je letos v približno 3,6 milijona evrov vrednem proračunu za naložbe namenila okoli 1,5 milijona. Največ denarja je namenila vlaganjem v cestno infrastrukturo, pri čemer so glavnino letošnjih del že zaključili. Direktor občinske uprave Igor Erker.
5: Več različnih odsekov cest se je preplastilo oziroma tudi na novo asfaltiralo v skupni dolžini nekje okrog 3600 metrov. Tako da je za našo občino kar precej velika naložba, okrog 350 tisoč evrov so prišle te ceste, tako da smo sedaj nekako z tem zadovoljni.
2: Ob tem dodaja, da je treba v infrastrukturo vlagati pametno, pri čemer izpostavlja predvsem nevarnosti vremenskih ujm. Kot poudarja Erker, so potrebe na področju cestne infrastrukture sicer velike. Občina Makole še vedno upravlja veliko makadamskih cest, ki bi se jih želeli v prihodnjih letih postopoma asfaltirati. Veliko je tudi asfaltiranih cest, ki so zaradi dotrajanosti potrebne preplastitve ali celovite rekonstrukcije. Občina Slovenske Konjice pa je začela obnovo brvi za pešce čez Dravinjo, ki povezuje Usnjarsko in Delovsko ulico. Namen naložbe je izboljšati varnost uporabnikov ter podaljšati življenjsko dobo mostne konstrukcije. Zamenjali bodo kovinsko varovalno ograjo in obrabljene zaporne asfaltne plasti ter sanirali poškodovane betonske varovalne ograje. Obnova bo končana do konca avgusta, stala bo 77 tisoč evrov. In še na tuje poglejmo, v Franciji danes obeležujejo državni praznik. Poleg praznovanja pa se na ta dan spominjajo tudi tragedije, ki se je zgodila v Nici pred 10 leti. Na angleški promenadi je moški leta 2016 zapeljal množico več tisoč ljudi ravno v času praznovanja državnega praznika. V terorističnem napadu je življenje takrat izgubilo več kot 80 ljudi.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa že več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer ponovno možne krajevne nevihte, v četrtek pa po oblačnem jutru čez dan, kot se spodobi, več jasnega vremena. Še aktualne temperature, 19 stopinj na Rogli ob 8 uri v tem jutru, 22 v Mozirju in v Gorici pri Slivnici, 23 stopinj v Mariju Prelišak in v Mariboru, 26 na Pagu.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V Šentvidu pri Grobelnem sto pazili radarsko kontrolo, radar je tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa radarska kontrola na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Bodite pozorni na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj zaradi jutrne prometne konice. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, torek je danes 14. julij in poletje je med drugim čas sezonske zelenjave.
1: V nadaljevanju bo govora o zelenjavi, ki zdaj raste na vrtu na polno, ampak kljub temu letno uvozimo za 6 milijonov evrov te zelenjave.
0: Jaz drugače rečem temu prazen fojter. No.
1: Ja, če to ješ za kosilo, je super, da imaš zraven kako skuhane govedine.
0: Ja, o čem točno se pogovarjava, izveste v nadaljevanju.

0: Kingstoni in plesati na soncu, šala la la la. Štarski vaj poslušate 13 minut čez 8, je Lauren Dar, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej je danes, 14. smo in poletje je med drugim čas kislih kumarc. Na vrtu zdajle kumare rastejo na polno in tu je pač uradna sezona ulaganja.
1: Čeprav kumarce rastejo na vsakem vrtu, gre v Sloveniji, če zdaj gledamo kisle kumarce, ne, za precej nišno predelavo.
0: No, lani je kumarce za vlaganje, torej za prodajo pridelovalo samo 186 kmetijskih gospodarstev in tudi površina ni glih zdaj neki ful ogromna, ne. Skupaj jih je bilo neki več kot 8 hektarjev, kar je približna velikost recimo 11 nogometnih igrišč, tudi da si jo znaj predstavljati.
1: Večina kumaric za vlaganje ni namenjena trgovinam, slabih 70% vseh pridelanih kumaric za vlaganje Slovenci porabimo doma, sam približno tretjina jih potem konča na trgu, to pomeni, da jih veliko zraste na domačih vrtovih in njivah za lastno ozimnico.
0: Je pa zdajle v bistvu tudi cajt toplih kumar. Murkozos, ne, kak vi pravite?
1: Ja, murkozos, ja. Pa.
0: Tudi recimo mi pravimo tople kumare, no, murkozos to ne govorimo. To vi tam pohorci, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Drugače pa ta jete vrhunska v kombinaciji s krenovko ali pa ne vem, kosom kuhane govedne.
1: To je tak prazen fojter, pa to pa je kot da bi luft jedel. Jaz le kilo govedne zram pojem, pa sem lačen čez 20 minut, če prej sem lačen, pa dve kili govedne lazim
0: pojem. Poj se ti ne bi mogel kumar pisati, a?
1: Ne, ne.
0: 416 oseb s priimkom kumar imamo v Sloveniji, manj kot 5 se jih piše kis. Kis, ne? Kis, kis. Mimo grede 790 oseb pa se piše Murko.
1: Kdo je najbolj znan Murko, pa verjetno ni treba poudariti, ne?
0: Niti ni treba nekoga komada zavrteti.
1: Lahko bi čisto malo.
0: A dej ne.
1: Da je malo. Viš, no. To je to, kar naredi dan, ne? Kakorkoli.
0: Veš, kaj ti povem, stari moj, dost imaš.
1: Nisi za akcijo. Lena in Satellite, 15 minut čez 8. Dobro jutro.
0: Morgen.

0: Štajerski val poslušate 22 minut je čez 8 lovno in dobro želiva. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, kot kaže, policisti nimajo dopusta, ne?
1: Ne, so kar pridni. V Šentvidu pri Grobelem sto pazili radarsko kontrolo. Radar je tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar tudi na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Nedolgo nazaj ste me opozorili na policijsko kontrolo, ki pa ste jo opazili v Žavcu smer Šempeter. Zastoj je na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Če imate še kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 0 80 21 21. Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemak že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Dopoldne bo še precej sončno, popoldne in zvečer pa nas čaka več spremenljive oblačnosti in krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, no četrtek pa nas čaka precej več sonca.
1: Med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani je gneča, pa med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekje 10 minut si vzemite več časa zaradi tega. Opazili ste radarsko kontrolo v Šentvidu pri Grobelem, radar tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa radar na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Nedolgo nazaj ste poročali o policijski kontroli v Žalcu smer Šempeter. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejan jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Torek je 14. julij in danes bo svet dobil prvega finalista letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Veliki finale bo v nedeljo ob 9. uri zvečer in tokratni finale bo zgodovinski in precej drugačen, kot smo vajeni.
1: Več zanimivosti o nedeljskem finalu pa slišite v nadaljevanju.

0: Ein Angel in Štajerski val 20 minut pred 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes ob 9. uri zvečer bo svet dobil prvega finalista letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu se bosta pomerili reprezentanci Francije in Španije.
1: Ja, drugi polfinalni večer nas čaka jutri, prav tako ob 21. med Argentino in Anglijo, tekma pa bo v Atlanti.
0: Vrhunec prvenstva pa torej začetkom v soboto ob 23. uri, torej tekma za tretje mesto in potem še finalna tekma, ki bo pa v nedeljo ob 9. zvečer v New Jersey.
1: Ok, bo pa letošnji finale nekaj posebnega, na stadionu bo več kot 80 tisoč gledalcev, FIFA pa pričakuje, da si bo televizijski prenos ogledala 1,5 milijarda ljudi po vsem svetu, mislim, noro.
0: Uradna cena vstopnice za finale je bila vrtoglavi 6700 dolarjev, zdaj pa za cene na črnem trgu, ker karti tak več ni, že krepko preko 10 tisoč ameriških dolarjev.
1: Bo pa tokrat v stilu Super Bowl, ne? Prvič v zgodovini je organiziran tudi bo glasbeni koncert med polčasom s svetovnimi znanimi glasbeniki.
0: Ja, nastopajoče itak poznate vsi, poleg Madone in Justina Bieberja bo recimo nastopila tudi Shakira.
1: Ja, pa čakaj.
0: Do še bo, Davor, si se zapolnil.
1: BTS.
0: Ja.
1: Burna Boy pa mislim, da Coldplayovci.
0: Točno tak, ja. 11 minut bo vse skup trajalo, tak da se zelo veselimo vsega skupaj. Pa še na morju bom gledal finale, ne? To pa tudi šteje.
1: Bolano. The way you've done it, so deliberate, so determined.

0: poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robbie Williams in film na Štajerskem valu, ura je bila 9, čas je za novice.
1: Klara Klobasa skrbi za njih. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobar dan.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Ob jubileju bo družba ZPO izvedla še nekatere obnovitvena dela. Že lani so obnovili sanitarne prostore v dvorani A, zdaj pa bodo prenovili garderobne prostore s tuši, zamenjali obstoječo razsvetljavo v dvorani z bolj varčno, zgradili bodo tudi nove požarne stopnice. Obnova bo stala približno 300 tisoč evrov. Na začetku leta so namestili tudi sidrišča za gimnastična urodja, s katerimi je dvorana zdaj primerna za organizacijo gimnastičnih tekmovanj. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava o bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva, pravi dirigent orkestra Anton Vrzelak.
5: Obiskovalci lahko vidijo razno razne instrumente, lahko vidijo rudarsko uniformo, ki jo godbeniki s ponosom nosimo. Potem lahko vidijo kar nekaj arhivskih not, nekateri so še rokopisi. Potem je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
2: Pihalni orkester premogovnika Velenje danes šteje več kot 100 članov. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Predstavili jo bomo tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Po včerajšnjem premoru pa se danes nadaljuje kolesarska dirka po Franciji. Danes je na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa, dolga skoraj 167 km in slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa že več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer ponovno možne krajevne nevihte, v četrtek pa po oblačnem jutru čez dan, kot se spodobi za poletje, več jasnega vremena. Še aktualne temperature, če pogledamo malo turistične kraje, v Kranjski gori 20 stopinj, na Pašmanu 28, v naši koncih pa 24 v Celju in v Braslovčah, 24 prav tako v Prožinski vasi in v Dramljah, 25 stopinj v Brežicah.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V Šentvidu pri Grobelnem je radarska kontrola, radar je tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa radar na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Ali so te radarske kontrole še vedno aktivne, dobite me na brezplačnem telefonu. Na Štajerski avtocesti pa še vedno zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in med Ramlami in predorom Pletovarje smer Maribor. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani prav tako gneča, potovalni čas pa se vam na teh odsekih podaljša za 10 minut. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
1: 5 minut je čez 9, pa že skor na polovici meseca smo, 14. julija danes.
0: Ja, v nadaljevanju vam poveva, kaj so raziskovali in kaj so dokazali glede mobilnih telefonov med vožnjo. Zelo zanimiva reakcija nekaterih, ki se vozijo, in zelo zanimiva ugotovitev.
1: Ja, drugače je dokazano, da dobiš tri pike, ne?
0: Pa to
1: je,
0: ja,
1: policaj ustavijo. Valj,
0: to je... Definitivno, jaz nikdo bo pa niti nisem imel telefona v roki.
1: Mimo, ja, vejšte, ja. Zastoj in že, ne?
8: Pensate, ke moriria sin

0: Stand by me in Štajerski val 12 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dober dan.
0: Torek je tu in če ste že recimo kje na poti, previdno sploh, če ste odvisni od telefona in se mu ne morete opreti niti takrat, ko je vaša primarna naloga, da vozite avto, torej da v rokah držite volan.
1: Dobro, poslušajte, naredili so raziskavo, kako se odzivamo na okolico, če vozimo in hkrati telefoniramo. Raziskovalci pravijo, da oči sicer gledajo, ampak možgani pa ne vidijo.
0: Torej, da bodo možgani videli, ugasnite telefone in raje prižgite radio, pa če želite varno do cilja, je tudi frekvenca oziroma DAB plus postaja zelo pomembna v tem primeru. In če smo že ravno pri delovanju možganov, včeraj sva z Davorjem na drugi jutranji kavi gostila mojo nevrologinjo leta 2026, z nami je bila Ivona Eva Kosi, ona dela v splošni bolnišnici Celje. Ful vredo je, zelo fajn smo se imeli, če pa vas zanima, kaj vse nam je zaupala o delovanju možganov, pa preverite na članku, torej na spletni strani starskival.si.

0: Tina Turner in Štajerski val, 20 minut čez 9 je Lovro in Davor, pa vam želiva prijetno jutro oziroma
1: dober dan. Kakor za koga, ne? Ja, če greste tankat, mogoče ne bo najboljši, ker se je vse podražilo in sicer dizel je draži za 8,3 centa, bencin pa za 2,7 centa. Tolk, no. Za informacijo, ne. Na koncu nanese, le, če imaš veliki kesel, je to kar za par kafejev, ne.
0: Le, enkrat gor, enkrat dol, ne.
1: Ja, bolj gor kot dol.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Na grad po četrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Početrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Početrtek.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Super poletna muzika na Štajerskem valu, ne bo pa poletje ostrajalo dolgo na nebu. Če imate danes opravke na prostem, jih zrihtajte do popoldne, ker nas popoldne čakajo krajevne nevihte, med njimi bo lahko tudi kakšna močnejša. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, nov četrtek pa se bo po oblačnem jutru čez dan pokazalo več sonca.
1: V Šentvidu pri Grobelnem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Ali modrobeli še vedno vztrajajo? Dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
1: Točno pol desetih je na uri. Štajerski val poslušate. Danes pa je že 14. julij.
0: Smo skoraj na polovici meseca, kar pomeni, da je pred nami nov hit tedna, ki ga slišite v nadaljevanju.

0: Džijana na njih in Štajerski val 9 minut čez pol deseto. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dober dan.
0: 14. julija je danes in verjetno se strinjate z mano, da ima poletje svoj vonj ali pa zvok, recimo nekaterim zadiši po soli, drugim po borovcih, tretjim pa je že dovolen pogled na morje, da se za trenutek vrnejo najlepše spomine.
1: Ja, prav o tem govori tokratni hit tedna, ki je prepričal občinstvo na melodijah Morja in Sonca.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pusti.
0: Il Divi in Morje mi. Pesem je iskrena zahvala življenju, družini, ljubezni in ljudem, ki nas spremljajo na poti. Opomnik, da so najlepše stvari pogosto povsem preproste.
1: No, če ste letos že skočili do morja, boste v tej pesmi zagotovo našli del sebe. Če vas dopust še čaka, pa je mogoče to res najlepša glasbena razglednica, ki vas bo za 3 minute odpeljala naravnost na obalo.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Il Divi.

0: Bee Gees, čas legende na Štajerskem valu, 13 minut pred 10 in čas, da vajeti mikrofona in mešalke predama Carmen.
1: Kaj si ti, Januar, kakšna napoved? Carmen, servus.
2: Zdravo, zdravo, zdravo.
0: Kak to si? Je to, ne, zato ti denar, sorry. Ja. Pač.
1: Kaj mi skozi pisati?
2: V redu sem, ti si že tretjič povedal, to je to za ta denar.
1: Ja, pa niti ti je še pa povedal, da kar velik nudi.
2: Ja, tega pa ni, tega pa ni. Jaz bi zavela, zdaj predem grem sabo veter še enkrat čestitati vsem maturantom, ki so, ne,
1: ja,
2: da očakali rezultate, wow, po moje je zelo dober občutek, če komu ni ratalo, držimo pesti, bo zmoglo. Vidva se spomnita še tega
0: znamenja? No, dobro, kar poje ti, kar te je šaral.
1: Ne me spominjati na maturo, namreč jaz sem z angleščino imel velike probleme.
2: Aha.
1: In še zdaj, tu pa tam, da imam kakšne nočne more glede mature in te angleščine, tak da. Vsem maturantom iskrene čestitke, te pa lepo dopoldne. Čau.
0: Adio.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizitcelje.eu in v Ticcelje.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: V novicah ob desetih je z nami Klara Klobasa.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Eno izmed varnostnih tem, na katero poletje opozarjajo policisti, predstavljajo neznanci, ki svojimi fotoaparati in telefoni v objektive ne lovijo školjk in sončnih zahodov, ampak otroke in mladostnike. Policisti poudarjajo, da je fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov nevarno in tudi kaznivo. Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali celo brez oblačil se namreč lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih spletnih straneh. V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe. Policisti pri tem apelirajo tudi na starše, ki pogosto delijo fotografije svojih otrok. Boštjan Kauc, inšpektor na policijski upravi Celje, je pred časom opozoril.
4: Fotografije posnetka, kljub temu, da bo nek administrator na željo nekoga poskušal to izbrisati, odstraniti te fotografije, tega posnetka zaradi vseh oseb, ki so to zadevo delile, pogledale, je nemogoče odstraniti in nastanejo nepopravljive posledice lahko enemu otroku, lahko je zaradi določene fotografije zaznamovan za celo življenje.
3: Policisti ob tem svetujejo še, da se starši oziroma skrbniki z otroki pogovorijo, da tudi sami preko družbenih omrežij zlasti neznancem ne smejo pošiljati svojih intimnih fotografij, niti jih objavljati. Prav tako naj nemudoma poiščejo pomoč odraslih, če opazijo, da jih nekdo na plaži pretirano gleda, jih fotografira ali želi z njimi vzpostaviti stik. Mestna občina Maribor bo na jugozahodnem delu mesta ob Pekrskem potoku uredila park. Za prvo fazo projekta je pridobila 2 milijona evrov in pol iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kot so sporočili z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bodo uredili zelene parkovne površine s potmi za pešačenje in kolesarjenje, brv čez potok, kolesarski poligon ter površine za druženje, igro, šport in rekreacijo. Prav tako bodo postavili igrala ter naprave za fitness na prostem. Iz naših krajev pa še v občino Cerknica, kjer se je včeraj zvečer zgodila nenavadna nesreča. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je motorist trčil v medveda. Žival je po trku odšla z kraja dogodka, poškodovanemu motoristu pa so pomagali gasilci, ki so ga oskrbeli in prenesli v reševalno vozilo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Dopoldne še dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, trenutno pa še Slovenska Bistrica in Golobinjek 26 ter Vransko 25 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Radarsko kontrolo ste opazili na štajerski autocesti na odseku Dramlje Celje na počivališču Zima. Zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasneje gre tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
8: Štajerski val.
9: Z nami je Karmen.
0: Zdaj pa skupaj zavihajmo rokave in se lotimo dela, ob tem pa naj vas spremlja izbranih 10 na Štajerskem valu. Eno produktivno dopoldne želim.
8: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
2: na Štajerskem valu.

0: Radarska kontrola je na Štajerski avtocesti na relaciji Dramlje-Celje na počivališču Zima. Varno in previdno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Še imamo dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, trenutno pa še Celje in Majšperk 27, Planina pri Sevnici pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa tako kot danes v notranjosti Slovenije znova krajevne nevihte lahko bodo tudi močnejše. Poglejmo še na ceste. Za začetek se ustavimo na štajerski avtocesti, kjer na območju priključka Celje center promet uvira žival. Pred Žalcem proti Mariboru pa pozor, ker je na cesti pneumatika. Zastoj pa seveda med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasneje med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled boste potrebovali nekaj več časa. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Čestitke še enkrat vsem dijakom in dijakinjam, ki ste uspešno opravili maturo, kako so se odrezali na celjskih gimnazijah, pa si lahko preberete na Facebooku Štajerskega vala.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Za vse nas volimo ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
11: Izbranih 10.
12: Skrbno izbrana glasba za obdelu.
13: Na Štajerskem valu.

0: 11 ura, čez nekaj trenutkov, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kako si kaj danes?
1: V redu, pripravljena na popoldansko dežurstvo.
0: A si pripravljena tudi na pestro politično jesen?
1: Ja, se že tukaj s sodelavkami kar pripravljamo, ker bo pestro lokalne volitve, tako da bo veliko dela sploh novembra.
0: In tudi o tem v novicah na Štajerskem valu ob 11.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Konec leta bodo torej lokalne volitve. Na čelu občine Rogaška Slatina je že vse od ustanovitve občine leta 1994 Branko Kidrič. Se bo na volitvah potegoval za nov že deveti županski mandat?
4: Mislim, da je še preuranjeno karkoli o tem govoriti, glede na tudi moj status in dolgoletno županovanje, tudi nikdar do zdaj nisem v takem obdobju predstavljal pomisleke ali pa odločitve naprej, tako da počakamo na jesen.
1: Po Rogaški Slatini sicer že kroži nekaj možnih imen za županske kandidate, a uradno v občini kandidature ni napovedal še nihče. V naselju Polene v občini Slovenske Konjice pa je včeraj zvečer zagorela stanovanska hiša. Požar je uničil približno 100 kvadratnih metrov strešja in bivalnih prostorov. Hiša ni več primerna za bivanje. V hišo se je šele pred dobrim tednom selila mlada družina z dvema otrokoma, ki je zdaj ostala brez vsega. Na Rdečem križu Slovenske Konjice so že odprli račun, kjer zbirajo prostovoljne prispevke za pomoč družini. ZDA pa so včeraj uvedle nov svežen sankcij proti Kubi, ki so usmerjene proti državnim podjetjem, paravojaškim skupinam in kubanskemu ministrstvu za turizem. Ta je tradicionalno eden ključnih stebrov kubanskega gospodarstva, vendar se je število obiskovalcev letos občutno zmanjšalo zaradi povečanega pritiska vlade Donalda Trumpa. Sankcije so več mednarodnih hotelskih verig spodbudile k zaprtju poslovanja na otoku.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
6: Trenutno je še sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavile se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Šentjur in Loče 27, Trije kralji pa svežih 23 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri. Pa poglejmo še na ceste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Varno vožnjo še naprej.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: In eno lepo in produktivno dopoldne vam želim, Karmen, ki pa v studiu Štajerskega vala nisem sama. Danes imam družbo, z nami je na praksi Jaka. Jaka, pozdravljen.
6: Dober dan.
0: Kako ti je kaj všeč tukaj?
6: Meni je zelo všeč.
0: Gremo potem dalje in naredimo čim prej v tej uri.
6: Tako.
0: In se imejmo super.
9: Štajerski val z vami čez dan.

0: Še ena poletna prihaja na Štajerski val in mene tale spominja na mojo mladost. Kako všeč pa je vam lambada? Lambada na Štajerskem valu, takoj po oglasih.
1: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in TIC Podčetrtek.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
3: Stara domna voda je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Po 12 proč je Carmen in Jaka vas pozdravljava v dopoldnevu na Štajerskem valu. Pravijo, da je eden boljših občutkov na svetu drveti po cesti z motorjem. Jaka, si motorist?
1: Nisem še.
0: Pa bi želel biti?
1: Ja, absolutno.
0: Potem pa dobro temu prisluhni, če enkrat boš motorist, tole so namreč na sveti šentjurskih policistov za vse, ki uživate na motorju. Prvič, pred vsako vožnjo preverite motor, zlasti pneumatike, zavore in delovanje luči. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drog, že majhne količine močno zmanjšajo sposobnost obvladovanja motorja. Vedno uporabljajte zaščitno opremo, čelado, ščitnike, rokavice, jakne, primerne škornje, tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim motorjem. Prilagodite hitrost, v prometu bodite vidni, vozite s prižganimi lučmi, uporabljajte odsevne elemente in bodite vedno dobro opazni. Bodite pozorni na vozila, ki zavirajo ter na mrtve kote tovornih vozil, posebej varno vozite skozi ovinke, nič polaganja. Ne prečkajte sredinske črte s telesom ali motorjem in seveda vožnjo vedno prilagodite razmeram. Če želite preizkusiti svoje sposobnosti, pa tega ne delate na cesti, Jaka, ampak kje? Na poligonu. Tam se začne, ne? Sicer pa policija poziva tudi voznike osebnih vozil, naj bodo posebej pozorni na motoriste, saj jih zaradi manjše silhuete pogosto spregledajo. Skupaj lahko poskrbimo za to, da bo motoristična sezona varna in da bodo slovenske ceste prijaznejše do vseh udeležencev v prometu. Varno vožnje vsem, ki naj zelo poslušajo, ki je na poti, kaj, Jaka?
1: Tako je.

0: Pritiska danes tale sopara, kaj ne, Jaka?
1: Tako je.
0: Ja. In če danes kdo od vas čuti povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejšo utrujenost, lahko to mirne vesti pripišete vremenu. Danes in jutri je namreč vremenski vpliv večinoma zmerno obremenilen.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 ura vsak hip, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kam gremo v novicah?
1: Ja, najprej bomo šli v Makole, kjer izvajajo številne naložbe, žal pa tudi v Pariz, kjer gori, tako kot po veliko delih Evrope, požar pač ta suša, vročina in vse to.
0: Pa prisluhnimo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Makole je letos v skoraj 4 milijone evrov vrednem proračunu za naložbe namenila približno 1,5 milijona. Največ denarja je namenila vlaganjem v cestno infrastrukturo, pri čemer so glavnino letošnjih del že zaključili. Direktor občinske uprave Igor Erker.
4: Več različnih odsekov cest se je preplastilo oziroma tudi na novo asfaltiralo v skupni dolžini nekje okrog 3600 metrov. Tako da je za našo občino kar precej velika naložba, okrog 350 tisoč evrov so prišle te ceste, tako da smo sedaj nekako za tem zadovoljni.
1: Vendar pa Erker dodaja.
4: Skrbijo pa nas razne vremenske nevšečnosti, vse to smo videli v nekaterih bližnjih občinah tudi, da lahko pride do zelo velikih ujm na lokalni ravni, tako da je potrebno pametno vlagati v infrastrukturo in se nekako prilagajati tem vedno večjim padavinam, ki nastajajo.
1: Kot podarja Erker, so potrebe na področju cestne infrastrukture velike. Občina Makole opravlja več kot 100 km občinskih cest, med katerimi je še vedno veliko makadamskih. Ti bi želeli v prihodnjih letih postopoma asfaltirati. Veliko je tudi asfaltiranih cest, ki so zaradi dotrajanosti potrebne preplastitve ali celovite rekonstrukcije. Zdaj pa občino Slovenske Konjice, kjer so začeli z obnovo brvi za pešce čez Dravinjo, ki povezuje Usnjarsko in Delovsko ulico. Namen naložbe je izboljšati varnost uporabnikov ter podaljšati življenjsko dobo mostne konstrukcije. Zamenjali bodo kovinsko varovalno ograjo z novo, obrabljene zaporne asfaltne plasti ter sanirali poškodovane betonske varovalne ograje. Obnova bo končana do konca avgusta, stala pa bo 77 tisoč evrov. Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil v gozdu južno od Pariza, pa se je v noči na danes razširil. Gasilci so sporočili, da je izbruhnil še en manjši požar in da so ognjeni zublji do zdaj uničili več kot 1900 hektarjev površin. V povezavi s požarom so včeraj prejeli dva osumljenca. Oblasti upajo, da bodo čez dan nad njim uspeli vzpostaviti nadzor. Prvič pri gašenju te širši pariški regiji sodelujejo tudi štirje kanadarji. Zaradi požara je bilo na območju gozda in v njegovi okolici prisiljeno zapustiti svoje domove približno 1000 ljudi.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Trenutno je še sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavile se bodo suhe krajevne nevihte. Samo krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše. Temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Braslovčev boč 28, Loče 29, če ste pa morda v Portorožu, imate 32 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri. Pa poglejmo še na ceste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno vožnjo še naprej.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Je pa z mano tudi Jaka, pozdravljen.
6: Dober dan.
0: Kateri ekipi pripadaš? Tisti, ki prisega na klimo ali tisti, ki prisega na naravno zračenje in druge oblike hlajenja?
6: Definitivno klimo.
0: Potem prižgeva klimo.
6: Prosim lepo.
0: Pa dajva vam pa eno res lepo popovdne v družbi Štajerskega vala.
9: Štajerski val z vami čez dan. I could stay awake.

0: Jinx in idem tamo, gde je sve po mom, na Štajerskem valu, že čez minuto.
1: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: 12 in 32 minut je ura, Štajerski val poslušate. Nedavno so nas pretresli prizori iz najvišje ležeče kmetije v Sloveniji, kmetije Bukovnik v Solčavi, ki je zaradi udara strele pogorela. Po tragediji, ki je pretresla zgornjo Savinjsko dolino in širšo Slovenijo, zdaj prihaja priložnost, da skupaj pokažemo solidarnost in družini pomagamo pri novem začetku. Zato kličem člana organizacijske ekipe. Franci Pobrežnik, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: V zgornji Savinjski dolini ste stopili skupaj za družino Bukovnik.
1: Res je. Namreč kulturno društvo Franca Herleta Solčava smo zagnanci in ta dogodek, ta nesreča nas je še toliko bolj povezala in smo se odločili, da na en način stopimo skupaj in ta način je zelo glasben in ta način je dobrodelen koncert, ki se bo zgodil 19. julija v Solčavi.
0: Kdo vse bo nastopil?
1: Zelo širok nabor nastopajočih, ansambl Zahec, ansambl Golte, Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, Oktet Žetov, Milan Kamnik, Čiški pobi, Klemen Finšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer.
0: Kako pa je z vstopnino?
1: Prvo, kar je, vstop je prost, se pravi, ni vstopnine, drugač pa v celotni skupiček, kot hrane, pijače, in seveda prostovoljni prispevki, gre za Bukovnikove, gre za domačijo Bukovnik, da začnejo življenje na novo.
0: Koncert bo torej v nedeljo v Solčavi. Kje in kdaj natančno?
1: Nedelja 19. julij ob 12. na prireditvenem prostoru, to je povsem v centru Solčave, težko je zgrešiti. Predvsem pa zato, ker bo ogromno dobre volje, dobrega namena in seveda veliko dobrih ljudi.
0: Kako pa lahko družini Bukovnik pomagamo, če na koncert ne moremo?
1: Občina Solčava je odprla podračun in na njihovi spletni strani in na vseh teh straneh, tudi na socialnih omrežjih, lahko najdete račun transakcijski oziroma QR kodo. Dobrodošlo. Dobrodošlo bo vsak prispevek in nagovarjam dobre ljudi, da se odzovejo tako ali drugače. Seveda pa bomo vas veseli 19. julija v nedeljo ob 12. v Solčavi.
0: Franci Pobrežnik, hvala, da ste si vzeli čas za naš radio. Srečno pri pripravah in predvsem vse dobro družini Bukovnik.
1: Se vidimo, srečno.

0: Nenavadna prometna nesreča se je zgodila včeraj zvečer v občini Cerknica in sicer je motorist trčil v medveda. Žival je potrkal odšla z kraja dogodka, poškodovanemu motoristu so pomagali gasilci, ki so ga oskrbeli in prenesli v reševalno vozilo. Upamo, da sta oba v redu.
1: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Πολύτιε για τσάσα.
1: Στάιερσκι Βαλ. Ράδι μάμο Πολύτιε.

0: V novicah ob enih z nami Nataša Leskovšek. Pozdravljena.
1: Ja, dober dan.
0: Nataša, je kaj novega?
2: Ja, novega je nekaj v občini Šentjur. Imamo novega kandidata za župana. Kdo pa je to pa v novicah?
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: To dopoldne je svojo kandidaturo za župana občine Šentjur napovedal Janko Cerkvenik. Je upokojenec iz Gorice pri Slivnici, aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki ima tudi politične izkušnje. Je skupni kandidat k strank SDS, SLS in Nove Slovenije. Jelka Godec iz SDS je na predstavitvi dejala.
5: To ni odločitev iz političnega obdobja, gre za odgovorno odločitev. Je sporočilo, da je mogoče sodelovati, ko so v spredju vrednote in skupni cilji za razvoj občine Šentjur. Naš skupni kandidat pooseblja prav te vrednote, zna povezati, poslušati in sprejemati odgovorne odločitve.
2: Janko Cerkvenik je izpostavil dve ključni točki svoje vizije. Prva je participativni proračun, ker da si želi večje vključenosti občanov, druga pa...
6: Smo v obdobju, ko imamo na državni ravni ljudi in pa sogovornike, s katerimi se bomo lažje pogovarjali o morebitnih naših investicijah v javno infrastrukturo. Seveda so v preteklosti investicije se sicer izvajale, pa vendarle mislim, da je zdaj priložnost, da pridobivamo neka dodatna sredstva tako iz državnega proračuna, kot tudi iz sredstev kohezije.
2: Program in vizijo razvoja občine Šentjur bodo tri stranke še oblikovale in ga predstavile jeseni. Celjska dvorana Golovec pa letos praznuje 50 let obratovanja. Ob tem jubileju bo družba ZPO izvedla še nekatera obnovitvena dela. Prenovili bodo garderobe, prostore s tuši, zamenjali obstoječo razsvetljavo v dvorani z bolvarčno, zgradili bodo tudi nove požarne stopnice. Obnova bo stala približno 300 tisoč evrov. Na začetku leta so namestili tudi sidrišča za gimnastična orodja, s katerim je dvorana zdaj primerna tudi za organizacijo gimnastičnih tekmovanj. In še na politični parket, poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić, ki ga zaradi dolgov do delavcev in države pozivajo k odstopu, naj bi lagal glede svoje izobrazbe, poroča portal Necenzurirano. V javni objavi kandidatov za letošnje volitve je navedeno, da ima Mijić 7. raven izobrazbe s strokovnim naslovom diplomirani inženir gradbeništva. Na spletni strani državnega zbora pa je navedena tudi fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Vendar so tam na portalu Necenzurirano pojasnili, da Mijić pri njih ni nikoli diplomiral. Njegovega diplomskega dela prav tako ni mogoče najti v sistemu COBIS. Na portalu so zato poslancu poslali vprašanje, kje in kdaj je pridobil naziv diplomiranega inženirja gradbeništva, a odgovorov niso prejeli.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
8: Trenutno je še sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavile se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Oblaki se iznad Avstrije že pomikajo proti nam. Temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Trojane 27, Mlače 29, Celje 30 in če se potepate, v Piranu 31 stopinj. Podobno bo vreme tudi jutri, pa poglejmo še na ceste.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno vožnjo še naprej.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
10: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Štajerski val. Z vami je Karmen. Ena proč je ura na Štajerskem valu, imamo pa vsi še toliko dela. Vsem sotrpinom en velik pozdrav.
8: In lepo popoldne še naprej.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Kingstoni se vedno priležejo. To noč ne spimo na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
7: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Pol dveh bo čez dobro minuto, Carmen vas vabim, da glasujete za Iskro tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Prvi finalist je Matej Bedenik, pobudnik postavitve kapele na Stenici nad Vitanjem. Izjava, ki se poteguje za vaše glasove, pa govori o pomenu te kapelice.
2: Jaz sem to kapelo stavil ne s svetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, pomenijo, večkrat prinesejo vsak neke dobrote skupaj, pa se potem skupaj dol sedejo, pojejo, spijejo. V glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
0: Drugo finalno izjavo je izrekel biolog in ustanovitelj tropske hiše v Celju Simon Cirkolan. Njegova izjava govori o razumevanju življenja na zemlji.
3: Živali lahko tudi izumrejo in se ves čas tudi razvijajo. Če je pa izumiranje pretirano, kar se dogaja v današnjem času modernega človeka, pa potem ni dobro, saj vidimo, da se ekosistemi lahko s tem rušijo. In mogoče smo tudi ljudje v današnjem času tisti, ki lahko na ta izumrtja vplivamo in vsak izmed nas ima pri tem tudi svojo odgovornost.
0: Tretja finalistka je učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks, Mateja Krevh. Glasujete lahko za njeno izjavo o vračanju k naravi, tako odraslih kot otrok.
4: Otroci pač nažalost so veliko danes prilepljeni na ekrane in je to nekako njihova vsaj več kot polovična realnost, če lahko rečem. In je zelo pomembno, da ve, odkud pride hrana, kaj vse narava nudi, kako pomembno je dihati z naravo. Vsekakor nam še manjka, ampak me radosti dejstvo, da vedno več nas je, ki se vračamo k njej. Ona brez nas priživi, mi brez njene.
0: Podate svoj glas na spletni strani Štajerskega vala.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Mareja in Here for You na Štajerskem valu. Zelo produktivno ali pa namesto tega morda ležerno sproščeno, ne vem kakšno bo vaše popovdne, želim pa si, da je v vsakem primeru za vas in za me prijetno. Silvester bo kmalo vaša družba, vse dobro želim še naprej.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Za vse nas volimo ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo promet.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja, tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
6: Stara Dona vam daje.
3: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni.
7: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
8: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Mestna občina Maribor bo na jugozahodnem delu mesta ob Pekerskem potoku uredila park. Za prvo fazo projekta je pridobila 2 milijona evrov in pol iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uredili bodo zelene parkovne površine s potmi za pešačenje in kolesarjenje, brv čez potok, kolesarski poligon ter površine za druženje, igro, šport in rekreacijo. Prav tako bodo postavili igrala ter naprave za fitness na prostem. Projekt je vreden dobre 3 milijone evrov. Na gradu pod sreda pa je na ogled nova slikarska razstava kolažni aranžmaji umetnice Erne Ferjanič. Avtorica z uporabo odsluženih materialov, kot so tekstile, lepenka in pesek, ustvarja dela z izrazitimi barvami in reflektnimi strukturami ter odpira razmislek o odnosu človeka do okolja in prihodnjih generacij. Ob odprtju razstave je povedala:
3: uporabljam te različne materiale, ki bi sicer končali v smeteh, jih recikliram in jim dam neko novo priložnost in tako so nastala umetniška dela. Želim pokazati, da ni treba vsega zavreči, še posebej, če gre za kakšna vrhunska ročna dela.
2: Slikarka še izpostavlja:
3: in tako sem enkrat uporabila en zelo dragocen prt, ki so ga zažgali in uničili s cigaretnimi ogorki. Jaz sem pa potem razmišljala, kako bi to pletenino dala pravzaprav na sliko, in z nekim znanjem potem delo mora tudi zadoščati kriterijem likovne umetnosti.
2: Erna Ferjanič je priznana slikarka, pesnica in pedagoginja, ki je do zdaj pripravila več kot 100 samostojnih razstav doma in v tujini. Razstava bo na ogled do 13. septembra. Evropska centralna banka pa je zbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal 12 mesecev. Po njem bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra v potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Hvala, Nataša, smo pri vremenu. Za danes popovdne in zvečer so napovedane nevihte, krajevna neurja, stoča celo, močnejši sunki vetra in pa nalivi. Upam, da ne bo kaj dosti od napovedanega. 29 stopinj pa merimo v naši okolici. Jutri bo najprej še precej sončno vreme, popovdne in zvečer pa bodo v notranjosti Slovenije znova potem krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj namerimo od 15 pa do 21 stopinj, potem čez dan pa od 29 pa do 32, no na Primorskem do 35 stopinj. V četrtek bo najprej še oblačno vreme, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo potem tudi delno razjasnilo.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Še na ceste poglejmo, vsak dan ista pesem. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in predorom Pletovare proti Mariboru. Če vas karkoli še zmoti, smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
5: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 čez 2, za nekatere odhod iz službe, za nekatere pa pri nas na radiju za popoldansko druženje. Jaz računam na vašo družbo in takoj na začetku vam postrežem samimi superhiti.

0: Mike Oldfield, Two Friends, tole popoldne na Štajerskem valu. 11 minut je ostalo do pol treh, če delate do treh, mečkan je treba še stisnat, mi pa vam pomagamo pri tem samo super muziko. Morje mi je to podal. Il Divi. Zmagovalci ljudstva na festivalu Melodije Morje in Sonca. Lušna pesem, ki jo slišimo kmalo v celoti in mogoče za tiste, ki še čakate na dopust, da greste na morje, vam bo mečkan lažje. Za tiste pa, ko smo glih prišli, pa potem greš mečkan na telefon pogledati slike, pa se spomneš, kako je bilo fajn. Malo nostalgije torej.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ja, še ostajamo na vodi, ampak ne na reki, ampak na morju. Prvo misel, ko pomislimo na morje, so lahko valovi, lahko so galebi, von po borovcih, škržati, kristali soli na koži, toplina kamna pod nogami, ali pa tisti redki trenutki miru in pa spokojnosti, ko se zdi vse skupaj, da se svet za nekaj časa ostavi. In iz takšnega občutka se je rodila tudi skladba Morje, mi skupine Il Divje, ki je na Štajerskem valu hit tega tedna. Pravzaprav iz dogodka na morju 25. junija lansko leto v hrvaškem mesecu Peroj. Pa morda za drugič prišparamo še ta del zgodbe, a velja? Ok, zdaj pa hit tega tedna. Il Divje, Morje, mi.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Lea Sirk, ti me pelješ v norost, hit prejšnjega tedna. 10 minut je ostalo do 3, hvala, ker ste z nami. Za vas imamo nagradno igro na Facebooku Štajerskega vala. Totalno toboganijalno poletje v parku Aqua Luna. Imamo 2 celodnevni vstopnici za vas. Res, brez heca. Napište nam, koga bi vi vzeli s sabo. Žrebamo v četrtek.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na 1000 stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala, ura je pravkar odbila 3, to je čas za novice, z nami je že Nataša Leskovšek, zdravo.
1: Dober dan.
0: V novicah pa tudi o tem, da moramo biti zelo previdni, kar se tiče naših otrok, takole na plaži, na bazenih, ne, še vedno se dogaja, da jih slikarijo in podobno.
1: Ja, torej, če opazimo kakšne neznance, da smo pozorni, ne, da se ne bi potem te slike, ki je znašla na kakšnem
0: spletu. Kaj lahko naredimo, pokličemo policijo, ali greš tja, pa ga strešiš iz kopalk.
1: Ja, da pokličeš policijo, bomo to povedali v novicah.
0: Ok, poslušajmo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Eno izmed varnostnih tem, na katero poleti opozarjajo policisti, so neznanci, ki svojimi fotoaparati in telefoni slikajo otroke in mladostnike. Policisti poudarjajo, da je fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov nevarno in kaznivo. Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali v skrajnem primeru, celo brez oblačil, se lahko namreč znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih spletnih straneh. V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe. Policisti pri tem pozivajo tudi starše, naj ne delijo fotografij svojih otrok. Boštjan Kavc, inšpektor na policijski upravi Celje, opozarja.
4: Fotografije posnetka, kljub temu, da bo nek administrator na željo nekoga poskušal to izbrisati, odstraniti te fotografije, tega posnetka zaradi vseh oseb, ki so to zadevo delile, pogledale, je nemogoče odstraniti in nastanejo nepopravljive posledice lahko enemu otroku, lahko je zaradi določene fotografije zaznamovan za celo življenje.
1: Policisti ob tem svetujejo še, da se starši z otroki pogovorijo, da ne smejo preko družbenih omrežij nikomor pošiljati svojih intimnih fotografij, niti jih objavljati. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju pa je na ogled razstava o bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva, pravi dirigent orkestra Anton Vrzelak.
5: Obiskovalci lahko vidijo razno razne instrumente, lahko vidijo rudarsko uniformo, ki jo godbeniki s ponosom nosimo, potem lahko vidijo kar nekaj arhivskih not, nekateri so še rokopisi, potem je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
1: Pihalni orkester premogovnika Velenje že več generacij povezuje rodarje, njihove družine in širšo lokalno skupnost. Danes šteje več kot 100 članov, ki vadijo dvakrat na teden, že od začetka ob torkih in petkih. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Predstavili jo bomo tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Sindikati pa so danes delodajalce pozvali, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Upozorili so na tveganje pri delavcih za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in zmanjšano zbranost. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi na 30 stopinj delavcem vsaj na 2 uri omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, smo pri vremenu. Danes popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ponekod tudi neurja s točo, močnim vetrom in pa nalivi. Takšna je sicer napoved, bomo pa videli, ne, kako bo res potem v nadaljevanju. Imamo pa 29 stopinj v naših koncih. Jutri dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo znova nastajale krajevne plohe, lahko tudi močnejše. Temperature pa bodo od 29 pa do 35 stopinj. V četrtek bodo padavine z nevihtami dopoldne ponehale, čez dan pa se bo tudi delno razjasnilo, ampak so še možne potem tudi plohe in pa nevihte.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Smo z vami tudi na poti. Na vstopu na avtocesto Celje Center vas čaka radar v smeri proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani, je pa še vedno zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru. Če vas zmoti še kaj, če opazite kakšno posebnost, pa nam javite, da povemo naprej.
3: Štajerski val, prometni servis. 0801-2121.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
0: val. Dobar dan vsem skupaj, točno 5:03, to je popoldne na Štajerskem valu. In danes na 14. julij je svetovni dan šimpanzov. Kot tak podatek, če poznate kakšnega, ki je. Zdaj pa sama super muzika.

0: Boris Novković, svoje legendarno Kuda idu izgubljene djevojke, tole popodne na Štajerskem valu, 10 minut je ostalo do pol štirih. Še ena poletna, Son of Jamaica, Gumbay Dance Band. Pa Žan Sečič, Nisem več tvoj. Lahko me pozabiš, kot sem jaz tenocoj. Vmes pa pogledamo tudi, kakšni dogodki se obetajo za današnje popoldne in zvečer.
1: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov s področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemak že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, nekaj sekund je ostalo do pol štirih. Poglejmo, kam je bomo danes mahnali popovdne oziroma zvečer. V Šmarju pri Jelšah bodo izvedli glasbeno predstavo Kovček teta na obisku. Ne zamudite tega dogodka ob 18. v Kulturnici. V Žalcu pa bo delavnica skupinskega igranja tolkal. Začela se bo ob 18. v Mladinskem centru, no po bobnarski delavnici pa bo še skupno petje ob 20. Lep glasbeni dogodek, škoda bi ga bilo zamuditi. V knjižnici Šentjur si lahko ogledate razstavo z naslovom Skrivnosti doline reke Gračnice. Ta razkriva njen osebni pogled na lepoto narave, njeno pestrost ter tihe zgodbe, ki jih skriva dolina ob Gračnici. Nagrado Podsreda pa je na ogled nova slikarska razstava Kolažni aranžmaji umetnice Erne Ferjanič, avtorica z uporabo odsluženih materialov, kot so tekstil, lepenka in pesek, odpira razmislek o odnosu človeka do okolja in prihodnosti generacij. Razstava bo na ogled do 13. septembra. To je vredno pogledati, da iz nekih materialov, ki niso več v porabi, narediš en izdelek, kapo dol, pohvalno. Če greste na kakšen dogodek, pa vam privoščim, da se imate lepo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron Baron Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Sama super muzika tole popovda na Štajerskem valu, da vse karkoli delate, počnete, potem tudi boljši spade, ne, če imaš nek ritem, če imaš muziko, ko ti daje energijo ali pa te spomne na kakšen lep dogodek. Več muzike bo tudi v nadaljevanju, s tem, da ob 4 čas za paket svežih novic z Natašo Leskošek.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
2: Stara Dona vam daje.
1: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan vsem skupaj, če ste pravkar šaltali, potem ste na Štajerskem valu. Hvala, ker ste naša družba tole popovdne. Do štirih je ostalo še par sekund. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas, da bomo resni, čas torej za novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Svojo kandidaturo za župana občine Šentjur je danes napovedal Janko Cerkvenik. Je upokojenec iz Gorice pri Slivnici, aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki ima tudi politične izkušnje. Je skupni kandidat strank SDS, SLS in Nova Slovenija. Jelka Godec iz SDS je na predstavitvi dejala.
4: To ni odločitev iz političnega obdobja, gre za odgovorno odločitev. Je sporočilo, da je mogoče sodelovati, ko so v spredju vrednote in skupni cilji za razvoj občine Šentjur. Naš skupni kandidat pooseblja prav te vrednote. Zna povezati, poslušati in sprejemati odgovorne odločitve.
1: Janko Cerkvenik je izpostavil dve ključni točki svoje vizije. Prva je participativni proračun, ker da si želi večjo vključenosti občanov, druga pa...
5: Smo v obdobju, ko imamo na državni ravni ljudi in pa sogovornike, s katerimi se bomo lažje pogovarjali o morebitnih naših investicijah v javno infrastrukturo. Seveda so v preteklosti investicije se sicer izvajale, pa vendarle mislim, da je zdaj priložnost, da pridobivamo neka dodatna sredstva tako iz državnega proračuna, kot tudi iz sredstev kohezije.
1: Program in vizijo razvoja občine Šentjur bodo tri stranke še oblikovale in ga predstavile jeseni. V naselju Polene v občini Slovenske Konjice pa je včeraj zvečer zagorela stanovanska hiša. Požar je uničil približno 100 kvadratnih metrov strešja in bivalnih prostorov. Hiša ni več primerna za bivanje. V hišo se je šele pred dobrim tednom selila mlada družina z dvema otrokoma, ki je zdaj ostala brez vsega. Na Rdečem križu Slovenske Konjice so že odprli račun, kjer zbirajo prostovoljne prispevke za pomoč družini. Včerajšnji napad na policista v Kočevju pa po mnenju tankašnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Sodišča po njegovi oceni premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi slabe integracije, ob čemer je izpostavil tudi neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Zato brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po Koširjevem mnenju ni mogoče pričakovati bistvenega izboljšanja razmer.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pa gremo k bolj prijetnim temam, kot je vremenska napoved. Danes popoldne in zvečer so napovedane krajevne nevihte, ponekod tudi neurja s točo, močnim sunkom, vetra in pa nalivi. Takšna je torej napoved. Bomo videli, kako bo potem tudi res. Temperature pa okoli 28 stopinj. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne in zvečer pa bodo znova nastajale krajevne plohe, lahko so tudi močnejše. Temperature pa od 29 do 35.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste poglejmo, še vedno je zastoj na štajerski avtocesti, to že ptički čivkajo med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Za vse posebnosti iz cest pa smo tole popovdne tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
0: val. Lepo zdrav vsem skupaj, dobre 4:04. Nataša že nazaj v novinarski, ki je na lovo za novimi informacijami. Jaz pa pripravljam paket odlične muzike za lepše popoldne.

Rok se je tole popovdne in Listen to your heart v paketu same najboljše muzike. Dve poletnik malo. Čuki in Alja, mani da ni.

0: Ena taka morska z Dalmacije, da boste lažje zdržali do svojih počitnic, do svojega dopusta. Še ostajamo na morju in tudi v nadaljevanju.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
9: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
10: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
11: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Še ostajamo na morju. V Maslenici v severni Dalmaciji kupalce že nekaj tedno razveseljuje delfin. Čisto ta prav delfin, ki se ljudi sploh ne boji in se jim večkrat kar zelo blizu približa, pravzaprav, ne. In pred kratkim je priplaval celo čisto blizu obale in se potem med presenečenimi kupalci začel igrati z napihljivo žogo. Ha, kaj pa to, da to doživiš, da si v bližini take lepe plemeniti živali, to je nekaj neverjetno. Jaz sem jih že večkrat opazil takole s čovna, enkrat kar nekaj let nazaj, blizu Krka, mislim, da tam med otokom Prvič in Goli otok, sva s kolegom opazila delfine, jato delfino in potem sva jih prehitela in na to sem jaz odplavil kakšnih 100 metrov stran, spravi na tisto točko, kjer bi mi naj prišli nasproti delfini in so prišli po moje tam nekje do 25 metrov, ampak potem so spremenili kurs in šli drugam. Ampak videl sem jih pa tak čisto odblizu pod vodo z masko, skratka, lepo doživetje. Čeprav nekateri strokovnjaki pravijo, da je to nevarno, ne? Lahko te zamenjajo za kakšno igračo, lahko pa so tudi zaščitniški, če imajo kakšne mladičke sabo, tako da, ja, je pa to taka lepa stvar. No, strokovnjaki so tega delfina v Maslenici poimenovali Oliver, v okolici Novogradskega morja ga videvajo že 2 leti. Zanimivo, ne, koliko se je navado. In Hrvati se znajo še kaj spomnil za tole atrakcijo, a veste, torej tega igrivega delfinčka nekako spromovirati, ovrednotiti, če rečem po domače, zaslužiti. Recimo, da vem, igra sa delfinom s loptom 50 evri, a za gledalce 10 evri. Mislim, le, pri njih je vse možno. Še ostajamo na morju. To je popodne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val.
2: Radi imamo

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, 12 minut je ostalo do petih. Če greste na kakšen sprehod, se kaže na to, da bomo res rabili recimo kakšen dežnik za vsak slučaj, če mogoče kaj pade z lufta. 27 stopinje, bolje soparno kot vroče, sicer pa kakšen podatek več tudi o polni uri, ko bo čas za novice.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legenda Andrej Šifre, še na tem svetu, seveda, Bog mu daj zdravje. Ostani z nami, super pesem, ki jo jaz kot DJ večkrat zavrtim takole ob 2-3 zjutraj. Ko smo na tisti poziciji, ali gremo domov še ali ne. Nataša, zdravo.
1: Zdravo. Daj, potem tako... verjetno ne greste.
0: ne gremo. Enega še pa lahko, pa dej še eno.
1: In potem tako, je ura 4 zjutraj. Ja.
0: Veš, zdrav človek ima tisto želja, ne? Tisto je pa vinjen, pijan, pa sem glasbeno. Je Đuro enkrat povedal. Tako točno 5 je čas, da bomo resni, ne? Čas je za novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko

0: ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Občina Makole je letos v skoraj 4 milijone evrov vrednem proračunu za naložbe namenila približno 1,5 milijona. Največ denarja je namenila vlaganjem v cestno infrastrukturo, pri čemer so glavnino letošnjih del že zaključili. Direktor občinske uprave Igor Erker.
3: Več različnih odsekov cest se je preplastilo oziroma tudi na novo asfaltiralo v skupni dolžini nekje okrog 3600 metrov. Tako da je za našo občino kar precej velika naložba, okrog 350 tisoč evrov so prišle te ceste, tako da smo sedaj nekako z tem zadovoljni.
2: Vendar pa Erker dodaja.
3: Skrbijo pa nas razne vremenske nevšečnosti, vse to smo videli v nekaterih bližnjih občinah tudi, da lahko pride do zelo velikih ujm na lokalni ravni, tako da je potrebno pametno vlagati v infrastrukturo in se nekako prilagajati tem vedno večjim padavinam, ki nastajajo.
2: Kot poudarja Erker, so potrebe na področju cestne infrastrukture velike. Občina Makole upravlja več kot 100 km občinskih cest, med katerimi je še vedno veliko makadamskih. Te bi želeli v prihodnjih letih postopoma asfaltirati. Veliko je tudi asfaltiranih cest, ki pa so zaradi dotrajenosti potrebne preplastitve ali celovite rekonstrukcije. Na gradu Podsreda pa je na ogled nova slikarska razstava Kolažni aranžmaji umetnice Erne Ferjanič. Avtorica z uporabo odsluženih materialov, ko so tekstil, lepenka in pesek, ustvarja dela z izrazitimi barvami in reliefnimi strukturami ter odpira razmislek o odnosu človeka do okolja in prihodnjih generacij. Razstava bo na ogled do 13. septembra. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča pa se iz opozicije ponovno vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijič za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenje pisal za državni zbor med izobraževalnimi institucijami, navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so na fakulteti pojasnili, da Mijič pri njih ni nikoli diplomiral. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj navedb po izobrazbi poslanca ne komentira, močijo tudi v stranki in poslanski skupini.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Tako od politike pa k vremenu. Za zvečer so napovedane krajevne nevihte, ponekod tudi neurja s točo, močnim vetrom nalivi, skratka. Upajmo, da ne bo prehudo. 27 stopinj beležimo, jutri bo dopoldne še sončno, potem popoldne in zvečer pa bodo znova nastajale krajevne plohe, lahko so tudi močnejše, se pravi močnejše nevihte, temperature pa nekje od 29 pa do 35 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Na cestah zaenkrat ni posebnosti, vse v naši okolici promet večinoma tekoč, nekaj zastoja na štajerski avtocesti, kot smo že poročali, pa kot je že praksa, lahko rečemo, med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa kontra potem tudi proti Mariboru. Če vas zmoti karkoli, lepo prosim, smo tukaj za vas tole popoldne.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
5: Dobar dan in sama super muzika v nadaljevanju. Vam zapakiram paket odličnih. Ta čas pa gremo na eno kavico, da si jo privoščimo. Točno 5 čez 5 je. Lepo popoldne.

0: Hvala Toni Cetinski, ako to se zove ljubav 5:30, čez nekaj trenutkov pa tudi ti zanimive izjave za Iskro tega tedna.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje. Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Obvestila.
2: Javno-komunalno podjetje Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na območju naselja Početrtek motena dobava pitne vode v sredo, 15. julija od 8. do 15. V četrtek, 16. julija, bo motena dobava pitne vode na območju naselij Verače, Pecelj, Prelasko, del Buč ter del Selj. Prav tako od 8. do 15. Prosijo za razumevanje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
4: Radi imamo.

0: Gloria Gaynor v paketu same super muzike, tole oblačno, pa že deževno popovdne, upam, da ne bo kaj hujšega, pa da ne bo kakšne toče. Točno pol šest je čas za tri zanimive izjave, za tri iskre, ki čakajo na vaše glasove. Jutri namreč preštejemo vse vaše glasove in tudi popovdne potem objavimo zmagovalno iskro tega tedna, tako da marsikaj se še lahko spremeni. Zdaj jih pa poslušajmo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Pobudnik postavitve kapele na stenici nad Vitanjem Matej Bedenik o njenem pomenu.
3: Jaz sem to kapelo stavil ne s svetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, omenijo, večkrat prinesejo vsake neke dobrote skupaj, pa se tol skupaj drž sedejo, pojejo, spijejo, v glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
2: Biolog in ustanovitelj celjske tropske hiše Simon Cirkulan o razumevanju življenja na zemlji.
4: Živali lahko tudi izumrejo in se ves čas tudi razvijajo, če je pa izumiranje pretirano, kar se dogaja v današnjem času modernega človeka, pa potem ni dobro, saj vidimo, da se ekosistemi lahko s tem rušijo. In mogoče smo tudi ljudje v današnjem času tisti, ki lahko na ta izumrtja vplivamo in vsak izmed nas ima pri tem tudi svojo odgovornost.
2: Mateja Krev, učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks o vračanju k naravi, tako odraslih kot otrok.
5: Otroci pač na žalost so veliko danes prilepljeni na ekrane in je to nekako njihova vsaj več kot polovična realnost, če lahko rečem. In je zelo pomembno, da ve, odkud pride hrana, kaj vse narava nudi, kako pomembno je dihati z naravo. Vsekakor nam še manjka, ampak me radosti dejstvo, da vedno več nas je, ki se vračamo k njej. Ona brez nas priživi, mi brez njene.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Ja, muzika naše in vaše mladosti. Laura Brenningen, Self Control, 11 pred šesto. Previdno, če ste na poti, ceste so mokre, spolske, kajti dežuje v naši okolici. Na izvozu z avtoceste Dramlje pa vas čaka policijska kontrola. Če vas karkoli še zmoti, nič 80, 21, 21.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lagerfrajerja kak koplja. Sem kar švicnala.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
4: Staradona vanta je.
3: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni.
5: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan iz Štajerskega vala, točno 6 ura čas za paket svežih novic, zadnjih.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Danes je svojo kandidaturo za župana občine Šentjur napovedal Janko Cerkvenik. Je upokojenec iz Gorice pri Slivnici, aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki ima tudi politične izkušnje. Je skupni kandidat strank SDS, SLS in Nova Slovenija. Janko Cerkvenik je izpostavil dve ključni točki svoje vizije. Prva je participativnost.

0: skupni proračun, ker da si želi večje vključenosti občanov, druga pa...
1: Smo v obdobju, ko imamo na državni ravni ljudi in pa sogovornike, s katerimi se bomo lažje pogovarjali o morebitnih naših investicijah v javno infrastrukturo. Seveda so v preteklosti investicije se sicer izvajale, pa vendarle mislim, da je zdaj priložnost, da pridobivamo neka dodatna sredstva tako iz državnega proračuna, kot tudi iz sredstev kohezije.
0: Program in vizijo razvoja občine Šentjur bodo tri stranke še oblikovale in ga predstavile jeseni. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju pa je na ogled razstava o bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva. Predstavili jo bomo tudi v današnjih minutah za kulturo čez pol ure. Evropsko prebivalstvo, ki se 450 milijoni trenutno giblje okrog svoje najvišje vrednosti, pa naj bi se že kmalu začelo močno krčiti. Že do leta 2050 naj bi število prebivalcev padlo na 445 milijonov, do leta 2100 pa na 398 milijonov, kar predstavlja padec za 11% in pomeni enako raven kot v 70-ih letih preteklega stoletja. Hkrati pa Evropejci živimo dlje kot kdajkoli. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba znašala 81 let in pol, do leta 2100 pa bo ta za ženske že 90, za moške pa 86 let.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala, Nataša. Napovedane so za danes krajevne nevihte, ponekod tudi neurja s točo, močnim vetrom in nalivi. Zaenkrat v naši okolici samo dežuje. Naj tako ostane. Ne bo treba vrtov zalivati. Jutri bo dopoldne še sončno, popoldne zvečer pa bodo znova nastajale krajevne plohe, lahko tudi močnejše. Temperature pa bodo od 29 pa celo do vročih 35 verjetno na morju. V četrtek bodo padavine z nevihtami dopoldne ponehale, čez dan pa se bo delno razjasnilo, ampak za popoldne so možne še plohe in pa nevihte.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Ceste so mokre, lahko so tudi spolske, če boste prehitri previdno. Policija pa vas čaka na izvozu z avtoceste Dramlje. To je to. Srečno in pa varno.
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
3: Tako še eno lepo popoldne smo preživeli skupaj. Nataša in Silvestre želiva lep preostanek današnjega dneva, lep večer, pa naslišani jutri popoldne.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine, posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših in najprepoznavnejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava, postavljena pred vhodom v jamski del muzeja, obiskovalcem ponuja zanimivo pogled v razvoj rudarskega godbeništva, pravi dirigent pihalnega orkestra premogovnika Velenje Anton Vrzelak.
2: Smo se odločili, da razstavimo nekaj naših instrumentov in stvari, ki so nepogrešljivi del pihalnega orkestra. Obiskovalci lahko vidijo razno razne instrumente, lahko vidijo rudarsko uniformo, ki jo godbeniki s ponosom nosimo, potem lahko vidijo kar nekaj arhivskih not, nekateri so še rokopisi. Potem je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga. Ta razstava je nastala predvsem ob prazniku rudarjev. Pihalni orkester premogovnika Velenje zdaj že tradicionalno izvede velik promenadni koncert za rudarje in seveda za vse prebivalce Velenja in širše.
1: Pihalni orkester premogovnika Velenje deluje že več kot 105 let in je bil vedno pomemben del kulturnega življenja v Velenju.
2: Vedno, kjer so rudarji imeli kaj, pa naj je bil to veseli ali žalostni dogodek, vedno je sodelovala tudi godba na pihala, se je včasih reklo, zdaj je to preraslo v pihalni orkester. Tako da glasba in kultura spremlja rudarje že skoraj vso njihovo življenje ali pa obstoj rudnika. No.
1: Orkester že več generacij povezuje rudarje, njihove družine in širšo lokalno skupnost. Danes šteje več kot 100 članov, ki vadijo dvakrat na teden, že od začetka, ob torkih in petkih.
2: Moram reči, da je zanimanje spet vedno večje. Mladi se zelo pogosto odločajo in se pridružujejo našemu orkestru. Je pa res, da v orkestru nastopajo ljudje različnih generacij. Naš najstarejši godbenik je star čez 80 let, naš najmlajši pa komaj 14. Tako da ta kultura, ki gre od ust do ust med godbeniki, je zelo pomembna. Vsej naši starejši člani z veseljem povejo kakšno zgodbico, kako je bilo včasih, kako so včasih nastopali. Ni bilo avtobusa, samo korakalo se je, igrale so se samo koračnice. Zdaj pa seveda prirejamo velike koncerte in sodelujemo z najboljšimi solisti in to so stvari, ki so se kar močno spremenile od nekoč do danes.
1: Razstava o pihalnem orkestru premogovnika Velenje bo v Muzeju premogovništva Slovenije na ogled do konca oktobra. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagati tudi vi. Več na rogatec.si.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.